kale mukago omulungi diweze sawa ibiri edo kuncho kuna kuluwa lero programu udhigire the chain pake sawa isatu edo kuncho ndiwo nga tuongera kuwe tegereza ensonganga bwediri kutambula wanamui wanga Uganda luna kuluwa lero luna kuluwa Idi Adha eri banaifa abaisilamu abasinga mutandise okuba nga mwete